0: ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯨꯛꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯖꯥꯅ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂ ่นนะเจ้าเราประดาชาวมือบ้านตอนนี้มาจะไปเจ้าเป็นยังทุกตีระก้าใครดีช่วยจะไปช่วยตั้งบังงานดีกันนะ
1: เออเ
0: ฮ้ยคนยิ่งไปที่ขนาดเดียวปนนาเตี๋ยบช่วยจีไปช่วยตั้งบังงานเดียช่วยไปเชิงอาพีระก้ามาฆ่าตาเนี่ยปุ้ยเนี่ยทางนะดุมฟังทุกปีอยู่อะดูกะอีน่าวิจุควรทำได้บ้างดีวันนี้ดุมใจตรงเยอะนี่ตรงทำได้ดีวันนี้ที่ดีไปนะทางเน
1: ี้ยอะ
0: ดูนะอีน่าวิจุอะดุมตายนุ่งไงนะดุมตายเจอีอะดูเอาว่าบอกว่าตายเจอีอะดูกะก็เลยจริงงานเลยเหตุป้าหายตายเลยเหตุที่หายตายเลยอะดูกะเนี่ยนั่นเลยเรียนเลยเรียนที่หายตายใจยูโน่หายไปได้เลยเจอเหรอกันเรียนก็มาทำงานเลยที่
1: 이마파자베기텔레포네아시

ꯐꯥꯎꯜꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯦꯡꯂꯧꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ

0: ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ?
1: ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦ, ꯑꯄꯔ ꯑꯦꯁ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯍꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯕꯣꯛꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯤ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ. ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯨ ꯂꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯈꯔꯈꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯇꯨꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ?
1: ꯂꯩꯇꯦ.
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯤ?
1: ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅꯅꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤꯀꯣ, ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯃꯆꯪꯉꯦ. ꯑꯣ, ꯑꯩ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ, ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯀꯣ, ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯆꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯑꯃꯆꯪꯉꯦ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯞꯄꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯛꯅꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯛꯅꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯆꯪꯉꯦ. ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯒ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯤꯕꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯤꯠꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯆꯪꯉꯤ, ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯄꯔꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯍꯥꯏꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯞꯊꯥꯜꯃꯤꯛ ꯁꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯣꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯃꯦꯟꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯜꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯆꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔ? ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔ?
1: ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯌꯥꯅꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯞꯊꯥꯜꯃꯤꯛ ꯁꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ. ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, 7082904 16. ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯅꯤ. ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, 7085290416 ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯗꯣ, ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃꯇ ꯆꯪꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯂꯩ.
0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ? ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ. ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯠꯅꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯑ�ꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ, ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯆꯥꯏꯗꯅ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯗꯅ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯑꯣꯀꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ, ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ